anope ye da chedi ampo nyankrompo wase ni awashe ye nkra ama boni anka ye ya wahu ye mobo anope